taka dhare gare dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha